Ja, uzskaitīja, ja tā kamēr fokija sēdēja, nav jāika cikt di andra harjagio, man ten smūtas, so mu hobja kā huskavēti citna par di forskeli, los moja vās pildin. Ja, te ēli nok. Tā skundā startamē čabīt čēkā. Nā, mēs bija ko vienā